0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Er det på vei? Er det på hjul? Er det på? Er det på? Ja, så ser jeg, kom da, kom igjen og virke. Det det vi skal, vet du. Vi må virke. Hvis det ikke virker, så det ikke noe vits I. Det helt sant. Du har lært det. Hvis det ikke virker, så gi F, altså. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream her på Radio Rix. Vi skal videre, vi vet du. Johnny Mathis, Misty.

Ja, det var noe. Jeg vet ikke om han har vært på sjøen i gang, ja. Ja, han har en liten båt, så han sikkert på det. Men akkurat noen dekkskutt. Ja, hvor det heter. Moro for det. Jeg prøver det. Men i studio, Knut Jipson. Hei, god morgen, god dag og alt det der sånn. Snar det. Det har du jo. Har hatt det lenge også. Ja, ja, da må du se og ristre av det. Men hvis du har hatt det lenge, så er det kanskje noe som mangler. Men hvis du ikke har hatt det lenge, så får du prøve igjen, altså. Det er ikke noe annet å finne på. Har du et eller annet å fortelle meg, så kan du jo sende en sms til Knut på 911-97253. 911-97253. Si hvem det er, hvor du er, og hvorfor ikke du har vært, eller kommer til å bli. Det er veldig hyggelig å høre fra deg. Ja, det er så ordentlig, vet du. Olivas, en får være som en er. Ja, i pukker i alt annet, som maser og tuller og sier at magefett og kilor og hva den er en måtte være for noe. Silikon eller hva? Det spiller ingen rolle, altså. Vi holder på Olivas, en får være som en er.

Ja, så det Karsten da, som har sendt oss en sms og har gjort seg klar til en tur til Bergen over fjellet. Og han har skiftet til vinterdekk, for over fjellet kan det komme snø, skriver Karsten. Og han vil høre på Radio Rix så lenge han hører oss på veien til Bergen. Og han har også betalt litt til kassa vår. Ja, bra vet du. Ja, han har støttet oss litt med noen kroner, det jeg veldig glad for. Takk for alle som er litt bidragsytere til en slunken radiokasse. Du kan gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der står det hvordan du kan bidra til Radio Rix skal holde livet. Og hva holdt jeg på å si? Huet under kanten. Ja, prøv å få det opp igjen. Og Karsten han ønsker seg å høre ABBA, Super Trooper. Den kom i 1980, Karsten. Du husker kanskje det? Da gikk du med kortbukse og hadde tipptegn på ryggen, ellers så var jeg satt i sandkassa. Nei, du en voksen mann, vet du. Du en stor voksen mann, så det greit. God tur til Bergen, da. Ja.

Ja. Er du en av dem som blunker med lys og gir signaler til bilister som du møter om at det politikontroll? Det ikke helt lurt altså. Du kan få deg en skikkelig bot, bare så du vet det. Det sånn det Du skal ikke det. Du visste det, ja, men du gjør det likevel, for du skal være litt grei. Grei, ja. Kaféen grei. Greit nok, det var det. Bare sa ifra, ja, at du kan få deg en god karamell. Ikke god, men du skal betale den. Avalanche, Johnny, come home.

Ja. Ja, det här ja. Är rikstelefon från Hässla? Nej. Och ja, det är det beställde för 3 dagar sedan. Ja, får jag den allerede nå? Ja, men det är fint det. Ja, da, jag tar den. Ja, är det... Ja, ja, hallå. Ja, hallå du. Är det dig? Är det dig, Johanne? Ja, det är mig, ja. Morgon, morgon du. Ja, morgon, morgon. Jag säger morgon, morgon, säger jag bara. Ja, jag gick i går då, då. Jag sa inte morgon då. Jag sa morgon nå. Nej, jag skjønner, jag hade lust att ringa till dig, jag skjønner. Nej, så jag hade lust att ringa till dig. Nej, jag ringer. Ringer då, ja. Nej, da, jag har inte köpt ringer till dig. Nej, jag håller på att ringa då, alltså. Jag snackar in i talatuten här. Ja, nej, jag har bara lust att höra vad du har, jag skjønner. Nej, hur har du det? Och du har det bra, ja. Ja, det är bra det. Ja, nej, det är bra det, säger jag. Ja, det är bra. Nej, jag säger bara att det är bra att du har det bra, alltså. Ja. Ja, hvordan er vær der oppe? Det er fint, ja, men det var fint det. Ja, det er fint her også nå. Nei, det er fint vær her også nå. Nei, sier det er fint vær her. Nei, det er mye vær. Nei, nei, bær er litt vær det på da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær er ikke noe, finnes ikke bær her i byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær i år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir noe ferdig med den bæra, da. Det er ikke den vi skal snakke om. Det er noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen. Kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som de har der oppe, som du er nå? Som ikke vi har her i byen. Ja, det er så mye rart det, vet du. Sånn tykkeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det er jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det her. Det retter litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg er ikke bløt i toppen om morgenen. Jeg snakker om de der kulene, så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem i støkken, så... Nei, da, speilen er ikke slått i støkken, er det så. Ja, nei, det må være det samme da, når du er så dum som det er der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men er det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noe mømø. Ja, mømø! Altså, sånn at du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det er jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn at du pleier å ligge inne mellom ostel og brødstøkket. Det er ikke lov å være så dum som du er nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Er det en periode? Ja, la oss få en periode til da. Ja, vi er ikke ferdige her enda vi. Ja, hallo? Er du der? Ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det er damen som sa det var gått en periode. Om det er damer her? Ikke begynne å tøys med deg der, ja. Det er damen på sentralen sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys dette her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten her, du. Hun sa bare det var gått en periode. Damen på sentralen.
Men blir det ferdig med denne perioden her, så får vi en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men snille deg, jeg kjenner ikke den damen jeg. Hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen da. Det kjenner jeg ikke. Du, hva, kommer du hjem i morgen da? Ja, men hvorfor det da? Ja, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, hallo! Nei, pokkeren ta kvinnfolk da!

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Er det på vei? Er det på hjul? Er det på? Er det på? Ja, så ser jeg, kom da av. Kom igjen og virke. Det er det vi skal, vet du. Vi må virke. Hvis det ikke virker, så er det ikke noe vits i. Det er helt sant. Du har lært det. Hvis det ikke virker, så gi F, altså. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream her på Radio Rix. Vi skal videre, vi vet du. Johnny Mathis, Misty.

Ja, darling, og litt fantasi, da går det greit, vet du. Gjør ikke det? Jo, ha litt fantasi og litt darling. Da er det nesten påske. Ja, påskelys, påske, nei, det er ikke det egentlig, det er midt på høsten. Ja, 2. oktober har det blitt. Det er ikke dårlig bare det. Jeg har fått med oss det, få med oss det nå, gitt. Ja, i går var den første. Du fikk med denne, da gikk bensene i Sverige opp også, så lønner det seg ikke så mye å fylle en full tank i Sverige. Litt billigere er det, men de måtte nok opp med prisen. Det var sånn valgfleske det der, så det holdt ikke. Nei, det er mye som ikke holder. Hvordan er det med deg? Holder det for deg? Ja, da kan du sende meg en sms til 911-97253 hit til Radio Riks og Alexandersen og Dex-gutten.

Ja, det var noe. Jeg vet ikke om han har vært på sjøen, ja. Ja, han har en liten båt, så han sikkert på det. Men akkurat noen dekkskutt. Ja, hvor det moro for det. Jeg har prøvd det. Men I studio, Knut Jipson. Hei, god morgen, god dag og alt det der sånn. Hvordan har du det? Det har du jo. Har du hatt det lenge også? Ja, ja, da må du se og ryste deg av det. Hvis du har hatt det lenge, så det kanskje noe som mangler. Men hvis du ikke har hatt det lenge, så får du prøve igjen, altså. Det er ikke noe annet å finne på. Har du et eller annet å fortelle meg, så kan du jo sende en sms til Knut på 911-97253. 911-97253. Si hvem det hvor du og hvorfor ikke du har vært, eller kommer til å bli. Det veldig hyggelig å høre fra deg. Ja, det så ordentlig, det du. Ole Ivars, en får være som en her. Ja, I pokker I alt annet, som maser og tuller og sier at magefett og kilor og hva den enn måtte være for noe. Silikon eller ja, eller hva? Det spiller ingen rolle, altså. Vi holder på livet, en får være som en her.

Ja, så det Karsten da, som har sendt oss en sms, så har gjort seg klar til en tur til Bergen over fjellet, og han har skiftet til vinterdekk, for over fjellet kan det komme snø, skriver Karsten, og han vil høre på Radarik så lenge han hører oss på veien til Bergen, og han har også betalt litt til kassa vår. Ja, bra, vet du. Ja, han har støttet oss litt med noen kroner. Det jeg veldig glad for. Takk for alle som litt bidragsytere til en slunken radiokasse. Du kan gå inn på hjemmesiden vår, radiorikoslo.no. Der står det hvordan du kan bidra til Radio Riks skal holde livet. Og hva holdt jeg på å si? Huet under kanten. Ja, prøv å få det opp igjen. Og Karsten han ønsker seg å høre ABBA, Super Trooper. Den kom i 1980, Karsten. Du husker kanskje det? Da gikk du med kortbukse og hadde tipptegn på ryggen, ellers så var jeg satt i sandkassa. Nei, du en voksen mann, vet du. Du en stor voksen mann, så det greit. God tur til Bergen, ja.

Ja, trikker og busser og tog, det toget som går, det faktisk brukbart I rute, så det lønner seg liksom at ikke alle togene går, nå det streik da. Så de togene som går, de klarer å finne fram bedre enn når det mange tog det tar blir problemet, for de vet ikke hvor de skal. De lurer på, det plass til meg, tror du, på barongen? Nei, I dag, de må nok vente litt og stå bak her og vente, for det trangt på barongen. Ja, hvorfor kan ikke togene gå I rute også når det mange tog? Nei, det vanskelig, det skjønner jeg. Ja, det vanskelig. Men I hvert fall så kan hende at togstreken opptrappes. Hvem vet, fra mandag så de trua med det, så da blir det enda verre for dere som bruker toget. Så T-banen går, ja, det T-banen I stedet, men den går ikke akkurat dit hvor toget går bestandig da. Ikke hver dag I hvert fall. Ja, takk, Oa hele natten, det kan du. Eller hvordan det med deg, Oro om natta? Ja, det noen som må det også.

Ja. Er du en av dem som blunker med lys og gir signaler til bilister som du møter om at det politikontroll? Det ikke helt lurt altså. Du kan få deg en skikkelig bot, bare så du vet det. Det sånn det Du skal ikke det. Du visste det, ja, men du gjør det likevel, for du skal være litt grei. Grei, ja. Kaféen grei. Greit nok, det var det. Bare sa ifra, ja, at du kan få deg en god karamell. Ikke god, men du skal betale den. Avalanche, Johnny, come home.

Ja? Ja, det her, ja. Er rikstelefonen fra Hesla? Nei. Å ja, det er det de bestilte for 3 dager.

da şimdi. Ya fueden alırım no? Ya bir de filmde. Ya da ya tane. Ya hadi ya ya hallo. Ya hallo de. Hadi dey, hadi dey hanı. Ya de mey ya. Morn morn de. Ya morn morn. Ne şey morn morn şey yapar. Ya ya iki gol o da. Kesa da ki morn da. Kesa morn no. Nei, så de hadde lyst til å ringe til deg, jeg skjønner det. Nei, så jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Jeg snakker inn i talatuten her. Ja, nei, jeg har bare lyst til å høre hvordan du har det, jeg skjønner. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det er bra det. Ja, nei, det er bra det, sier jeg. Nei, ja, det er bra. Nei, sier bare at det er bra at du har det bra, altså. Ja, ja, hvordan er vei der oppe? Det er fint, ja, men det var fint det. Ja, det er fint her også nå. Nei, det er fint vær her også nå. Nei, sier det er fint vær her. Nei, det er mye vær. Nei, nei, bær er litt verre på da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær er ikke noe, det finnes ikke bær her i byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær i år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir nok ferdig med den bæra da. Det er ikke den vi skal snakke om. Det er noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så, nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som, sånn som de har der oppe, som du er nå, som ikke vi har her i byen? Ja, det er så mye rart det, vet du. Sånn kykkeliky. Ja, kan du ikke få meg hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du. For det er jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det retter litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som... kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg er ikke bløt i toppen av morgenen. Du snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem i stykker, så... Neida, speilen er ikke slått i stykker, jeg liksom. Ja, nei, du må være det samme med deg når du er så dum som deg der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men er det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få meg hjem noe mømø. Ja, mømø. Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det er jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som pleier å ligge inne mellom osten og brødstøkket. Det er ikke lov å være så dum som du er nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Er det en periode? Ja, ja, la oss få en periode til da. Ja, vi er ikke ferdige her enda vi. Ja, hallo? Er du der? Ja, ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det er damer som sa det var gått en periode. Om det er damer her? Ikke begynne å tøys med deg der. Det er damen på sentralen som sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys dette her da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten der jo. Du sa bare det var gått en periode. Damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her.
Ja, men snille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg. Hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynn med det tøvet der nå igjen da. Det kjenner jeg ikke. Du, hva, kommer du hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, ja, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, hallo! Nei, pokkeren ta kvinnfolk, altså.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave og brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.